Es nizanim mi çend kes gurî te kirin Hemî xweşî dîrî te mirin Belî hemî tiştezî gorîn û te birin Xemî te dilê min da çi cana birin

Hey Dilber, çend sal benna demam tu nehatî. Roj hat ketim riya gundê te. Min dît li gund dîlanek. Dilekî xweş birsîm. Bira, ev dîlana xweşiya kî ye? Birayê delal, ev dîlan dîlana Dilber û kurê axê ye. Hestir ketin çavên min, agir girte dilê min. Ey Dilber, xirab û ji min re ev jiyan. Lê belê tiştekî tenê dixwazim. Bikole mezelim li ber çemê firat. Biçîne darekê li ser dilê min. Gavaşîn bû evdar xwîna min. Dê xweşiyê vînî li ber siya min.